0: for us with the microphone, okay, if you like.
1: Takže moje meno je Marcela. Je ťažké pre mňa hovoriť takto. Je to prvýkrát, čo takto vydávam svedectvo.
2: My name is Marcela. It's very hard for me to speak like this because this is like first time that I can give my testimony.
1: Prvýkrát som prišla do Medžugorja pred 4 rokmi a prišla som do Pana Mária, si ma pozvala, ja verím, že ona ma sem priviedla a priviedla ma rovno do domu Nancy a Patrika.
2: First time I came to Medjugorje 4 years ago, and because Our Lady, she invites me, and of course she invites me right away to the house, to Patrick and Nancy, to the castle.
1: Pred 4 rokmi sa mi udiala veľmi ťažká vec a tak som sa začala veľmi modliť ružence a Panna Mária si ma priviedla a za tie 4 roky som tu už štvrtý, teraz piatý krát.
2: So 4 years ago I had very bad experience, something very bad happened to me. So I started to pray rosaries and Our Lady, she invites me. So I already came for the fifth time.
1: Medjugorje je miesto, kde je otvorené nebo. Kde zakúsiť človek obrovskú lásku Božiu. Je tu Panna Mária, ktorá nás nekonečne miluje a rozdáva nám toľko milostí, že ani netušíme, čo všetko.
2: In Medjugorje is open heaven and we can feel the huge love of our Lord and Our Lady, she is bringing so many graces.
1: Môj život sa za tieto 4 roky veľmi zmenil.